Сараево шаары, урматтуу каармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 18-чи чыгарылышы менен кайрадан биргебиз. Бул бөлүмдө биз Балкандын чок ортосунда жайгашкан Сараеводобуз. Сараево тарыхта түрдүү маданияттар жана диндер кылымдар бою чогуу жашаган шаар катары өзгөчөлөнүп турат. Сараевонун шаардык өздүгүндө эң терең из калтырган мезгил албетте Осмон империясы. Осмон Босниясы сөзү Босния-Герцеговина Осмон империясынын башкаруусунда турган болжол менен 1463 жылдан 1878 жылга чейинки мезгилди билдирет. Бул мезгил Босниянын Осмон түзүлүшү менен саясий, социалдык, маданий жана диний жактан интеграцияланган, ислам кеңири жайылган, урбанизация күчөгөн жана көптөгөн осмондук мекемелер жайгашкан доор болуп эсептелет. Босния 1463 жылы Осмон империясы тарабынан каратылгандан кийин алгач Санжакка, андан кийин 1580 жылы Босния провинциясына, мындайча айтканда Босния бейлер бейлигине айландырылган. Бул абал Босниянын Осмон башкаруу түзүмүндө өтө автономиялуу жана маанилүү бир абалга ээ болгонун көрсөтүүдө. Бул мезгилде ислам дини жайылып, мечиттер, ложалар, медреселер курулган. Түрк жана араб алфавиттерин колдонуу кеңири кулаш жайып, жергиликтүү калк Осмон маданиятынын таасиринде калган. Ошол эле учурда католиктер, православдар жана юдаиттер сыяктуу түрдүү диний топтор Осмон империясынын толеранттуулугу астында жашоосун улантышкан. Кадырлуу каармандар, коомдук түзүлүш жагынан алсак, фондук маданият Боснияда Осмон системасы менен

кеңири жайылып социалдык жардам мекемелери түзүлгөн. Мындан тышкары тымар системасы сыяктуу Осмон империясынын жер башкаруу модели Боснияда да ишке ашырылган. Осмон Босниясы жөн гана башкаруу мезгили эмес, Босниянын өздүгүнө, шаар түзүлүшүнө, ишеним системасына жана маданий структурасына терең таасир эткен. Болжол менен 4 кылымга созулган цивилизациялык мезгил болуп саналат. Бул мезгил Балкандагы Осмон издерин жана Босния элинин тарыхый эс тутумун түшүнүү үчүн негизги түшүнүк болуп эсептелет. Осмондук Босниясы аскердик жактан империя үчүн абдан стратегиялык аймак болгон. Ошондуктан коргонууда да, каратып алууда да маанилүү рол ойногон. Тымар системасынын алкагында жергиликтүү босняк элинен мусулман болгондор дирлик деп аталган жер иштетүүнүн ордуна аскердик кызмат өтөшчү. Бул система салыктарды жыйноодо да, армияны аскерлер менен камсыз кылууда да маанилүү эле. Убакыттын өтүшү менен босниялыктар сипахи, мындайча айтканда атчандар жана еничери топторунда да орун алышкан. Өзгөчө 16 кылымдан кийин босниялык көптөгөн жоокерлер Осмон армиясында жана сарай бюрократиясында көтөрүлүп, улуу вазир, бейлер бейи жана паша наамдарына чейин жеткен. Мындан тышкары Босния Габсбург коркунучуна каршы чек ара провинциясы болгондуктан сепилдерде күчтүү гарнизондор жана коргонуу системалары бар болчу. Кадырлуу угармандар, Осмон дөөлөтүнүн коомдук түзүлүшүнүн негизги тирөөчтөрүнүн бири болгон фонддор Боснияда да активдүү иштеген. Бул мекемелер дин жана социалдык максаттарда элдин муктаждыктарын канааттандыруу максатында түзүлгөн. Мечит, медресе, мейманкана, мончо, көпүрө, фонтан сыяктуу курулуштарды куруу негизинен фонддор тарабынан каржыланган. Гази Хусреф Бей Босниядагы эң чоң фонд түзүүчүлөрдүн бири. Фонддор менен бирге мечит, медресе, үстү жабык базар, китепкана, ашкана, саат мунаралары сыяктуу көптөгөн курулуштарды курган. Фонддор аркылуу жесирлерге, жетимдерге, жолоочуларга жана жакырларга жардам көрсөткөн.

болгон. 1463 жылы Осмон империясынын карамагына өткөн Сараево бир гана административдик борбор эмес, маданий, диний жана соода борборуна айланган. Бул мезгилде курулган мечиттер, медреселер, мончолор, көпүрөлөр жана мейманканалар шаардын азыркы духун калыптандырган. Кадырлуу угармандар, кийинки бөлүмдөрдө төрт кылымды камтыган узун тарыхы бар Осмондук Босниясынын тарыхын чогуу карап чыгабыз. Келерки аптада көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.

Театр қойнында өскен Искендер Рысқұловтың өмірі. Құрматты радио армандар, бүгін біз искусствоға өмірін арнаған екі залғар инсандың қалқалуысында чоңойып, түгенбеген қуаты менен майтарылмас таланты менен чекараларды ашқан аракетчил искусство чебери тууралуу кеп кылабыз. Койгон спектакльдери менен өлкө аймагынан чыгып, кыргыз театрын чет өлкөлөргө тааныткан чебер, режиссер жана актер Искендер Рыскуловдун шыктандырган өмүр жолуна саякат жасайбыз. Кадырлуу угармандар, кыргыз театрында жылдыздай жанган чебер режиссер жана актер Искендер Рыскулов 1941 жылы 30 июнда Фрунзеде, башкача айтканда азыркы Бишкек шаарында чыныгы искусство очогунда жарык дүйнөгө келген. Ал жөнөкөй үй бүлөдө эмес, кыргыз сахнасынын багытын аныктаган эки искусство чеберинин коломтосунда көз ачкан. Атасы актердук чеберчилиги менен уламышка айланган СССРдин эл артисти жана Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты залкар актер Муратбек Рыскулов. Ал эми апасы кыргыз СССРнин эмгек сиңирген артисти, Кыргызстандын эл баатыры жана СССРдин эл артисти наамдарынын ээси Сабира Күмүшалиева. Бул жаш талант кичинекей бала кезинде эле ата энеси менен бирге театрга бат-баттан барып турган. Ошентип ал ачылып жабылган көшөгөлөрдүн жана сахна жарыктарынын кучагында чоңоет. Мектеп каникулдарында да үйдө отурбай, ата энесинин жанында гастролдорго да бирге чыгып турган. Ошентип ал театрдын сыйкырдуу ашканасын Али бала кезинен тартып, өз көзү менен көрүп, сезип, туюп чоңоет. Борбор калаадагы мектеп жылдарын аяктагандан кийин ата мекен алдындагы аскердик милдетин өтөйт. Бирок жүрөгүндөгү искусство жалыны өчпөгөн жаш Рыскулов 1961 жылы Ташкенттеги театралдык көркөм институтунун босогосун аттайт. Окуусун ийгиликтүү аяктаган соң кыргыз мамлекеттик драма театрында актер катары кесиптик искусство жолун баштайт. Бирок анын дүйнө таанымы менен сахнага болгон сүйүүсү актерлук менен гана чектелип калмак эмес. Изденүүсүн уланткан жаш чебер 1967 жылы Москваны көздөй жол тартат жана ал кездеги эң кадыр барктуу окуу жайлардын бири болгон мамлекеттик театр искусство институтуна кабыл алынат. Москвадагы режиссерлук билимин ийгиликтүү аяктап, мекенине кайтып келгенде аны таптакыр жаңы жооптуу милдет күтүп турган эле. Ал Ош шаарында жаңыдан гана эшигин ачкан жаштар драма театрында өзүнүн кеңири көз карашын сахнага чагылдыра турган режиссер катары эмгек жолун баштайт. Урматтуу кагармандар, Рыскулов мул театрда дээрлик 12 жыл бою үзгүлтүксүз, талыкпаган мээнет кылган. Чыгармачылык эргүүсү ашып ташыган жылдарда ал театрды буга чейин болуп көрбөгөндөй ийгиликтин чокусуна алып чыгат. Башкы режиссердун милдетин аркалап турган кезде өз жамааты менен бирге Москвадан тартып Тбилисиге чейин кулаш жайган ири гастролдук сапарларды ишке ашырат. Ошол доордогу театр чөйрөсү

жана замандаштары ал мезгилде өтө жогорку баа берип суктануу менен эскеришет. СССРдин эң көрүнүктүү театр сынчылары Борбор калаа Фрунзеге да кайрылып өтпөстөн түз эле Ош шаарын көздөй агылышкан. Бүткүл театр дүйнөсү Рыскуловдун сахнага алып чыга турган кичинекей кийинки шедеврин көрүү үчүн бири-бири менен кадимкидей эле жарышкан. Мына ушундай жалындуу сүйүүнүн жана көрөгөштүктүн аркасында Ош шаары ал жылдары чындап эле театрдын борборуна айланган. Рыскуловдун кесиптештери жана ал менен бир сахнаны бөлүшкөн замандаштары ар дайым зор суктануу менен эскеришет. Мисал үчүн, Кыргыз Республикасынын эл артисти Замир Сооронбаев улуу режиссердун театрга алып келген жаңылыгын мындайча билдирет. Рыскулов кыргыз кесиптик режиссерлугунда чыныгы бурулуш жасай алган бирден бир инсан. 1972 жылы Ош театры ачылганда ал жакта таптакыр жаңы багыт бүттүптөп, авангардтык түшүнүктүн жол башчысы болду жана өлкө театрына эбегейсиз жаңылык алып келди. Анын бул кадамдары Ош театрынын 1972 жылдан 1985 жылга чейинки алтын тарыхына өчпөс из калтырды. Муну менен катар Рыскуловдун мындай новатордук көз карашы Кыргызстанда гана эмес, бүткүл Советтер Союзунда жогору бааланып, өзү эбегейсиз аймактагы эң мыкты 10 режиссердун катарына кирген. Рыскуловдун өзүнө гана таандык режиссерлук сырларын жана иштөө ыкмаларын айтып берген дагы бир инсан Кыргыз Республикасынын эл артисти Марат Алышбаев. Алышбаев башка бир дагы режиссер ал сыяктуу иштей албасын белгилеп, сахнадагы ошол зор өзгөрүүнү мындайча баяндайт. Ал салттуу театрдын калыптанып калган декорация түшүнүгүн талкалап, сахнага символикалык жана абстрактуу баяндоо стилин биринчи болуп алып келген режиссер. Ал мезгилге чейин пьесада жазылган декорацияларды дал өзүндөй куруу адаты бар болсо, Искендер Рыскулов сахнага биринчи жолу бийик подиумдар менен платформаларды алып чыккан. Ал спектакльди турмуштук кадимки буюмдар менен эмес, символикалуу декорлор жана көрүүчүнү ойго салган сырдуу кыймыл аракеттер аркылуу кадимкидей табышмак сымал чечмелеп берген. Урматтуу кагармандар, өзүнүн чыгармачылык өмүрүндө залкар режиссер кыргыз адабияты менен театрынын эң таанымал чыгармаларынан тартып, дүйнөлүк классикага чейинки 60-тан ашык спектаклди зор чеберчилик менен сахнага алып чыгып, кыргыз театрынын аброюн туу чокуга көтөрөт. Дүйнөлүк театр адабиятынын шедеврлеринен болгон Уильям Шекспирдин Гамлет, 12-нчи түн, Ричард 3, Карол Лир жана Ромео менен Джульетта сыяктуу залкар чыгармаларына өзүнүн уникалдуу режиссердук көз карашы менен жан киргизет. Ошондой эле Александр Грибоедовдун Акылдан азап жана Максим Горкийдин Түпкүрдөө сыяктуу дүйнөлүк классикалык чыгармаларында сахнага алып чыгат. Анын темирдей тартиби, жогорку талапчылдыгы жана майтарылбас эркинин аркасында бирге иштешкен көптөгөн театр ишмерлери, жазуучулар жана драматургтар эң жогорку мамлекеттик сыйлыктарга ээ болушат. Анын режиссердук кол жазмасы өз өлкөсү менен гана чектелип калбай, Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва жана Эстония сыяктуу бир катар өлкөлөрдүн сахналарына чейин жетет. Театр режиссерлугундагы мындай эбегейсиз ийгилиги менен бирге анын баштапкы негизги кесиби актерлук болгондуктан кино дүйнөсүндө да өчпөс из калтырган. Кино сүйүүчүлөр аны Биринчи мугалим, Бөрү зындан, Жоро жана Жамилия сыяктуу ошол кездеги атактуу фильмдерде жараткан ийгиликтүү ролдору аркылуу да жакшы билишет. Кадырлуу кагармандар, искусствонун жүрөгүндө туулуп, кыргыз театрынын эки залкар инсанынын уулу
Искендер Рысқұловтың шықтандыр

өмүр жолуна чакан саякат жасадык. Эгерде сиз анын сахнага алып келген тайманбас жаңылыктарын жана авангардтык рухун жакындан таанып билгиңиз келсе, кыргыз театр тарыхынын ошол сыйкырдуу барактарын барактап көрүүнү чын дилден сунуштайбыз. Кийинки берүүбүздө жаңы окуялар жана өчпөс из калтырган өмүрлөр менен кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.